0: tiibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar, kus või ka tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

igatsus vannud, on lõppenud aasta lõpp.

Nyt ei ole meillä aina, kuin ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parannu vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Kolme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohu teate. Läti kaitsevägi märkis, et jälgib koos liitlastega pidevalt õhuruumi, et võimalikele ohtudele kohe reageerida. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis Läti kaitseministri tagasiastumiseni ja seejärel kogu valitsuse kukkumiseni. Eile tegi Läti president Edgar Sarinkevits uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Liibanoni rühmitus Hezbollah teatas, et korraldas droonirünnaku Põhja-Iisraelis asuvale sihtmärgile. Rünnakule eelnesid teated mitmest operatsioonist Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Enne Iraani ründamist Lähis-Itta saadetud USA lennukikandja Gerald Ford naasis kodusadamasse Virginia osariigis Norfolkis. Pentagoni teatel kestis lennukikandja missioon 326 päeva. Tegemist oli USA lennukikandja pikima missiooniga alates Vietnami sõjast. Enne Lähis-Itta suundumist oli laev Kariibi merel. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni ja politsei kuulab teda üle. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministripartei katastroofilise tulemuse ja Streeting mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimistiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Londonis osalesid eilsetel meeleavaldustel 10,000 inimesed. Samaaegselt paremäärmuslaste immigratsiooni vastase marsiga toimus ka palestiinameelse liikumise vastuaktsioon. Meeleavaldajate lahushoidmiseks oli tänavatele saadetud 4000 politseinikku, kinni peeti üle 60 inimese. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab andi teist korda USA-le välja. Venezuela allikate teatel on ta seotud mitmete ühendriikides toime pandud kuritegudega. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille ees sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Kongo demokraatliku vabariigi teatel on uus Ebola viiruse tüvi põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunutu suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Ühe inimese surmast on teatanud ka Uganda. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis pingelise hääletuse järel Bulgaaria laul Bangaranga. Žüriide ja publiku hääletuste tulemusel sai Bulgaaria 516 punkti, teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favoriit Soome jäi 279 punktiga 6. kohale. Saksamaal rannale kinni jäänud ja päästetud küürvaal leiti Taani saare lähedalt surnuna, teatasid Taani ametnikud. Hiljem timmiks ristitud vaal avastati 23. märtsil Saksamaa rannikult liiva madalikule kinni jäänuna. Pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid viidi ta lõpuks 2. mail praamiga merele ja lasti vabadusse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile. ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärastlõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paigut juudu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhusooja lubatakse 13-19 kraadini, rannikul kuni 10 kraadi. Parasjag on mõõdetud 9 kraadi Pärnus, 10 on Tallinnas, 11 on Narvas ning 12 kraadi näitab termomeeter Tartus.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
2: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
3: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paigut juudu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhusooja lubatakse 13-19 kraadini, rannikul kuni 10 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 9 kraadi Pärnus, 10 on Tallinnas, 11 on Narvas ning 12 kraadi näitab termomeeter Tartus.

0: Elmari Kuld.
1: Kell on 9, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandis koguneb täna erakonna Eesti 200 volikogu, et seada sihte eelolevaks poliitika aastaks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et aina enam koguvad hoogu presidendivalimiste arutelud, sügisel peab valitsus jõudma kokkuleppele riigieelarves ning lähenevad parlamendivalimised tekitavad paljude teemade puhul lisapingid. Tallinnas koguneb täna Reformierakonna üldkogu. Viie Võruma omavalitsuse, Setoma liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et 2030. aastaks kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahe toorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahe toorainet oleks lasteasutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohu teate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi 1 mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühis nimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venema piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Liibanoni rühmitus Hezbollah teatas, et korraldas droonirünnaku Põhja-Iisraelis asuvale sihtmärgile. Rünnakule eelnesid teated mitmest operatsioonist Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked, sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käest nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni ja politsei kuulab teda üle. Suurbritannia terviseministri ametis tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Reading mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimistiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutes toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab andi 2. korda USA-le välja. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille ees sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome jäi 279 punktiga 6. kohale.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõuna läikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhu soojal lubatakse 13-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 10 kraadi. 10 kraadi on mõõdetud hetkel Pärnus, 11 Narvas ja Tallinnas ning 12 näitab termomeeter Tartus.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.

0: 16-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 10 kraadi. 10 kraadi on mõõdetud hetkel Pärnus, 11 Narvas ja Tallinnas ning 12 näitab termomeeter Tartus.
1: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viie Võruma omavalitsuse, Setoma liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et aastaks 2030 kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahetoorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahetoorainet oleks lasete asutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Kultuuri- ja spordivaldkonna elujõu tagamiseks tuleb kaasata rohkem eraraha, kuid paremad võimalused selleks on spordivaldkonnas selgub arenguseire keskuse lühiraportist. Uuringute juhi Uku Varblase sõnul on kultuuri- ja spordirahastus Eestis püsinud aastaid suhteliselt stabiilsena, kuid kultuuriteenuste rahastamine on mõnevõrra vähenenud ja spordirahastamine kasvanud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riiki õhuruumi 1 mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO-Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Rezekne naftabaasis esmalt Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venema piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Reading mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimisstiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukit väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab anti 2. korda USA-le välja. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille eest sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Banga Ranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punkti ja jäi lõpuks 6. Läänemere madalikult päästetud küürvaal leiti Taani saare lähedalt surnuna. Vaal avastati 23. märtsil Saksamaa rannikult pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid, viidi ta lõpuks 2. mail praamiga merele ja lasti vabadusse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Pühapäevane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõuna läikesuht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ja vahelduva pilisusega sajuta ilm. Rannikul paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19 ning rannikul paiguti kuni 10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi mõõdetud Pärnus, 12 on Narvas, Tartus ja Tallinnas.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

0: Se tibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: pühapäevane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõuna läikesuht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ja vahelduva pilisusega sajuta ilm. Rannikul paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19 ning rannikul paiguti kuni 10.
1: ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi mõõdetud Pärnus, 12 on Narvas, Tartus ja Tallinnas.

0: meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas ületanud ristmikku ning sõitnud seejärel vastu puid. Mootorrattast juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ning sai sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmus kohal. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse andmetel on 48% viimastel aastatel asutatud Eesti idufirmadest seotud mõne e-residendiga ning e-residentsuse programmist on saanud oluline osa Eesti startup ökosüsteemis. Kõige rohkem on e-residentidega seotud idufirmasid IT-valdkonnas. Populaarseim tegevusala on programmeerimine. Ettevõtte loetakse e-residentsusega seotuks, kui selle on asutanud e-resident või e-resident on kuulunud ettevõtte juhatusse. Viie Võruma omavalitsuse Setomaa Liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et aastaks 2030 kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahetoorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahetoorainet oleks lasteasutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate, praeguseks on droonioht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel astus tagasi kogu valitsus. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venemaa piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astanud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastas kandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud, mees peeti kinni. Juhtunud tõttu tühistas Itaalia peaminister Giorgia Meloni reisi Küprosele ja sõidab selle asemel koos president Sergio Mattarellaga Modenasse. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punkti ja jäi 6. kohale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool soja vihma. Ida-Eestis on pärastlõunal ka äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19 ning rannikul paiguti kuni 10.
4: Ilmaaja.ee andmetel on 9 graadi mõõdetud Pärnus, 12 on Narvas ja Tartus ning 14 graadi on Tallinnas.

0: foon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
7: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Suve

0: maismaa Ida-Eestis on pärastlõunal ka äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19 ning rannikul paiguti kuni 10.
1: Ilmaja.ee andmetel on 9 graadi mõõdetud Pärnus, 12 on Narvas ja Tartus ning 14 graadi on Tallinnas.
2: Elmar.

õhtusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud kalliks, jään nõrgaks mu

0: ja seisma jäi hel. Su pilt seinal raamis, kuid kummuti kraamis.
1: Elmari kuld.
2: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskunud rattalt maha ja saanud sedavõrd rasket viga, et hukkus sündmuskohal. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohu teate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO-Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis, esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kuulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa neist droonidest olevat suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene droonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andalusias on kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata seal järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andalusias võimul olnud ligi 40 aastat, kuid Sánchez perekonda ja endisi liitlasi puudutavad korruptsiooniuurimised on sotsialistide populaarsust kahandanud. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni. Juhtunutõttu tühistas Itaalia peaminister Giorgia Meloni reisi Küprosele ja sõidab selle asemel koos president Sergio Mattarellaga Modenasse. Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi 64-aastane poeg Yasser Abbas valiti Fatah keskkomitee liikmeks. Keskkomitee uute liikmete seas on ka mullu Israeli vanglast vabastatud Zakaria Zubeidi, kes on olnud Fatah relvastatud tiiva Al-Aqsa märtribrigaadid komandör. Keskkomiteesse valiti samuti 2 naist. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud kümnete inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel kokku 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punkti, mis andis tale 6. koha.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19. Tallinnas hetkel 10, Pärnus 11, Tartus 12 ja Narvas on 16 kraadi.

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
3: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu juhu.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee.

0: paiguti udu . Õhutemperatuurid 13-19 . Tallinnas hetkel 10 , Pärnus 11 , Tartus 12 ja Narvas on 16 kraadi .
1: Elmari kuld .

0: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles partei üldkogul peetud kõnes, et Reformierakonna plaan on tugevalt kaitstud ja turvaline Eesti, kus igaüks saab ennast teostada ja pere luua ning inimeste jõukus kasvab. Samuti kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi pärast südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagu jaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ja sai sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohale. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. Regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa droonidest olevat suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287. Vene ründedroonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendi saadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on täna kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat, kuid Sánchez perekonda ja endisi liitlasi puudutavad korruptsiooniuurimised on sotsialistide populaarsust kahandanud. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagheer Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pea läbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf sellesse ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning riigi kõrgeima juhi ajatolla Mojtaba Khamenei heakskiidul. Viimastel päevadel on Iraan lubanud läbi Hormuzi väina mitu Hiina laeva. Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi 84-aastane poeg Yasser Abbas valiti Fatah keskkomitee liikmeks. Keskkomitee uute liikmete seas on ka mullu Iisraeli vanglast vabastatud Zakaria Zubeidi, kes on olnud Fatah relvastatud tiiva Al-Aqsa märtri brigaadide komandör. Keskkomiteesse valiti samuti kaks naist. Esimesena päikeseenergial ümbermaailma reisi teinud lennuk Solar Impulse 2 kukkus mehitamata katselennul voolu katkestuse tõttu Mehiko lahte. Õhusõiduk hävis täielikult. Päikeseenergial töötava lennuki lõid 2015. aastal Šveitsi psühhiaater Bertrand Piccard ja ettevõtja André Porsberg, kes lendasid sellega ka ümber maailma. Teekonnal tehti 17 peatust. Aastal 2019 müüdi Solar Impulse 2 ettevõttele, mis keskendub selle võimekusele mehitamata luurelennukina.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestist kuni 2 ning saartel võib kohati isegi 0 graadini langeda. Hetkel on Tallinnas 10 graadi, Pärnus 12, tosin graadiga Tartus ning Narvas 16 graadi.
4: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100 .
2: nüüd teletornis .
4: homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija .
5: hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu . raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik , kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust , kus tegelased ja juhtumid on päriselule üllatavalt sarnased . igaüks , kes Sündikaat 2 loeb , vajub mõttesse , kas süvariik on päriselt olemas . kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe , on eetris juba täna õhtul kell 20:30 ikka Kanal 2-s .

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest. Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu. Puub muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestist kuni 2 ning saartel võib kohati isegi 0 graadini langeda. Hetkel on Tallinnas 10 graadi, Pärnus 12, tosin graadiga Tartus ning Narvas 16 graadi.
2: Te kuulate raadiot. Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kell on kaks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogul, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku. Michali väitel püüab nii nimetatud konservatiivne kaheksajalg mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samas kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorratas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorratas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ja sai nii raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamat õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Reseke naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. Regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa droonidest olevat olnud suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene ründedroonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata seal järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagheer Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pea läbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf selles ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning riigi kõrgeima juhi Ayatollah Mojtaba Khamenei heaks kiidul. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär Mattias Graaström nimetas Istanbulis toimunud kohtumist Iraani jalgpalliliidu esindajatega suurepäraseks ja konstruktiivseks. Kohtumise eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatel jalgpalli maailma meistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupimängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud. Esimesena päikeseenergial ümber maailma reisi teinud lennuk Solar Impulse 2 kukkus mehitamata katselennul voolu katkestuse tõttu Mehiko lahte. Õhusõiduk hävis täielikult. Päikeseenergial töötava lennuki lõid 2015. aastal Sveitsi psühhiaater Bertrand Piccard ja ettevõtja André Prochbeck, kes lendasid sellega ümber maailma. Teekonnal tehti 17 peatust. Aastal 2019 müüdi Solar Impulse 2 ettevõttele, mis keskendus selle võimekusele mehitamata luurelennukina.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus , Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
3: homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija .
4: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus, Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.

0: Elmari Kuld.
1: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogul, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku. Michali väitel püüab konservatiivne kaheksajalg mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samas kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa poolsele sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venemaa peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje täna 14. regioonis alla kokku 586 Ukraina drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal Venemaa järjekordsetest droonirünnakutest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid nüüd, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju Baraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Iraani parlamendi spiiker Mohammed Bagher Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pealäbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf selles ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning otsuse kiitis heaks ka riigi kõrgeim juhtajatolla Mujtaba Khamenei. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohu teate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamat õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Reseken nahtabaasis, esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbersile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär nimetas Istanbulis toimunud kohtumist Iraani jalgpalliliidu esindajatega suurepäraseks ja konstruktiivseks. Kohtumise eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatel jalgpalli maailma meistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupimängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja lääne rannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning hommikuks pöördub tuul põhjal kaarde ning tugevneb veidi. Öised õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati langeda 0 kraadini. Homme päeval enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht, puhub valdavalt põhja ja kirdetuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homsed õhutemperatuurid on 15-20, tuule pealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Karl, mida sa nellipesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
6: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus, Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.

0: Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Õppuseks kevadtorm formeeriti Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna üksustesse üle 3000 reservväelase ja kaitseliitlase. Nende ülesandeks on näiteks kaudtule üksuste julgestamine ning eesliinil tegutsevate üksuste logistika ja manöövrivabaduse tagamine. Ühtlasi harjutavad Kaitseliit ning Politsei- ja Piirivalveamet koostööd sisejulgoleku ning avaliku korra tagamisel. Homme ja ülehomme korraldatakse Valgas, Tõrvas, Otepääl ja Võrus ühispatrulle, siviilelanike liikumist ei piirata. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa poolsele sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venemaa peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal Venema järjekordsetest droonirünnakutest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeriumi ametnikud kinnitasid nüüd, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. USA vastuses Iraani ettepanekule sõja lõpetamise üle peetavateks läbirääkimisteks ei olnud mingeid konkreetseid järeleandmisi, teatasid Iraani uudisteagentuurid. Nende andmetel esitas USA viiepunktilise nimekirja, mis sisaldas nõudmist, et Iraan jätaks töösse vaid ühe tuumaobjekti ning annaks oma rikastatud uraani varud üle Ühendriikidele. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju paraka tuumaelektrijaamas sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk veidi hiljem lahkusse Läti kohalt. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne NATO baasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär ütles Istanbulis toimunud kohtumise järel Iraani jalgpalliliidu esindajatega, et kohtumine oli suurepärane ja konstruktiivne. Selle eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatal jalgpalli maailmameistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupi mängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja lääne rannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning hommikuks pöördub tuul põhjal kaarde ning tugevneb veidi. Öised õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati langeda 0 kraadini. Homme päeval enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht, puhub valdavalt põhja ja kiirde tuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homsed õhutemperatuurid on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Elmari kuld.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus, Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: Elmari kuld. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Õppuseks kevatorm formeeriti Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna üksustesse üle 300 reservväelase ja kaitseliitlase. Nende ülesandeks on näiteks kaudtule üksuste julgestamine ning eesliinil tegutsevate üksuste logistika ja manöövri vabaduse tagamine. Ühtlasi harjutavad Kaitseliit ning politsei- ja piirivalveamet koostööd sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamisel. Homme ja ülehomme korraldatakse Valgas, Tõrvas, Otepääl ja Võrus ühispatrulle, siviilelanike liikumist ei piirata. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogule, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku ja väitis, et konservatiivid püüavad mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samuti kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Erakonna Eesti 200 volikogu tegi aga avalduse, milles märkis, et Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi maksupoliitikas, tööjõuturu ja pensionisüsteemi osas, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Ühtlasi rõhutas volikogu vajadus kliimaseaduse järele, et lõpetada ettevõtjate ja investorite jaoks kestnud ebakindlus. Eesti 200 kritiseeris ka konservatiivne ning märkis, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna liit oleks Eesti tulevikul ohtlik. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venemaa peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 Ukraina drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samas Venemaa järjekordsetest droonirünnakutest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. USA vastuses Iraani ettepanekule sõja lõpetamise üle peetavateks läbirääkimisteks ei olnud mingeid konkreetseid järeleandmisi, teatasid Iraani uudisteagentuurid. Nende andmetel esitas USA viiepunktilise nimekirja, mis sisaldas näiteks nõudmist, et Iraan jätaks töösse vaid ühe tuumaobjekti ning annaks oma rikastatud uraanivarud üle Ühendriikidele. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju Baraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk veidi hiljem see lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne nahtabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja lääne rannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning hommikuks pöördub tuul põhjal kaarde ning tugevneb veidi. Öised õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati langeda 0 kraadini. Homme päeval enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht, puhub valdavalt põhja ja kiirde tuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homsed õhutemperatuurid on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: värskes Postimehes nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus, Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.
3: Saatutavaks Elmar, kus võika tahes. Kui te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Elmari kuld.
1: Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallur Helm Saar. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi pärast südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ja seda juhtinud 25-aastane mees hukkus sündmuskohal. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogule, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tulevikku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku ja väitis, et konservatiivid püüavad mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samuti kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Erakonna Eesti 200 volikogu tegi aga avalduse, milles rõhutas just vajadust maksupoliitikas, tööjõuturu ja pensionisüsteemi osas, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Ühtlasi märkis volikogu vajadust kliimaseaduse järele, et lõpetada ettevõtjate ja investorite jaoks kestnud ebakindlus. Ka Eesti 200 kritiseeris konservatiive ning märkis, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna liit oleks Eesti tulevikule ohtlik. Vene allikad teatasid Ukraina ulatuslikust droonirünnakust ja 586 drooni alla tulistamisest. Suur osa neist oli suunatud Moskvale. Ukraina president Volodymyr Zelenski märkis, et tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa sõjapikendamisele. Ukraina õhuvägi teatas täna aga Venemaa järjekordsetest droonirünnakutest ja sadade droonide alla tulistamisest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju paraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Läti õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus seetõttu, lähetati Läti idapiirkondade elanikele varahommikul ohuteade ja saadeti välja ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi toimunud drooniplahvatus Resekne nahtabaasis viis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud kümnete inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuse tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael, kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punktiga kuuenda koha.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning hommikuks pöördub tuul põhjal kaarde ning tugevneb veidi. Öised õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati langeda 0 kraadini. Homme päeval enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht, puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homsed õhutemperatuurid on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Homme õhtul Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
4: Elmari Kuld.

0: mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus, Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
1: Eesti ringhääling 100.
0: Nüüd teletornis.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi suflööri metsik karjatus.

Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mis.

0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit

0: se tibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.